Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 8 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz. Nhật Bản và Liên minh châu Âu hợp tác bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng. Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo Mỹ về việc Đài Loan là làn ranh đỏ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Hôm thứ Năm, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết ba tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ đã bị Iran tấn công, dù các tàu này không có hành động khiêu khích trước. Theo thông báo, Mỹ đã vô hiệu hóa tất cả các mối đe dọa và không có thương vong về người cũng như thiệt hại về trang thiết bị. CENTCOM cho biết các tàu khu trục trên đang di chuyển qua vùng biển quốc tế từ eo biển Hormuz hướng về vịnh Oman thì bị tên lửa, thiết bị bay không người lái và xuồng của Iran nhắm bắn. Phía Mỹ đã đáp trả bằng cách tấn công các bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái, các trung tâm chỉ huy cùng cơ sở giám sát. Hiện vẫn chưa rõ chi tiết cụ thể. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với hãng tin ABC News rằng đòn đáp trả quân sự chỉ là một cái vỗ nhẹ. Ông khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông Iran đưa ra cách diễn giải khác, dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Quân đội Iran cho rằng Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo ông, lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu của Iran đang di chuyển về hướng eo biển Hormuz và nhắm vào một tàu khác gần cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông cho biết thêm, lực lượng Iran đã phản công và gây thiệt hại đáng kể cho phía Mỹ.
0: Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU xác nhận sẽ hợp tác bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế. Đại diện hai bên đã tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng có tên Đối thoại Kinh tế cấp cao diễn ra tại Bruxelles hôm thứ Năm. Phía Nhật Bản có Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Akazawa Ryose. Phía EU có Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Stefan Sojune, người phụ trách chiến lược công nghiệp. Sau cuộc họp, hai bên đã ra tuyên bố chung. Tuyên bố nêu rõ, Nhật Bản và EU tái khẳng định tầm quan trọng của các dòng thương mại an toàn và không bị gián đoạn, bao gồm an toàn hàng hải, cũng như bảo vệ các tuyến đường và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên biển. Tuyên bố cũng cho biết, hai bên nhất trí tăng cường bổ trợ lẫn nhau và xây dựng thị trường an toàn và có khả năng chống chịu tốt trong các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, pin và phòng vệ quốc phòng. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm. Tuyên bố nhấn mạnh, Nhật Bản và EU tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được định nghĩa chặt chẽ, không mang tính phân biệt đối xử và phù hợp với luật pháp cũng như thông lệ quốc tế. Theo tuyên bố, điều này sẽ giúp ngăn làm gián đoạn các chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt là chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Tuyên bố cũng cho biết, Nhật Bản và EU tái khẳng định ý định xem xét hỗ trợ triển khai thêm các dự án khoáng sản quan trọng chung giữa hai bên.

0: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố với các nghị sĩ Mỹ rằng vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Truyền thông nhà nước Trung Quốc và các hãng tin khác đưa tin ông Lý đã tiếp một phái đoàn thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ tại Bắc Kinh hôm thứ Năm. Đoàn do thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines dẫn đầu, nhân vật được cho là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các nguồn tin, ông Lý bày tỏ hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng hướng về một mục tiêu chung, duy trì quan hệ kinh tế thương mại song phương ổn định và theo quỹ đạo. Ông Lý được cho là đã nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ hàng đầu không được phép vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ. Phát biểu của ông Lý dường như nhằm thể hiện lập trường coi trọng quan hệ với Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington không nên can dự vào vấn đề Đài Loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ thứ Năm tuần tới. Trước thềm chuyến thăm, hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao. Hôm 30 tháng 4, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Thương mại cùng các quan chức hai bên đã tiến hành một loạt các cuộc điện đàm.
1: Một tòa án Mỹ ra phán quyết, theo đó, thuế quan toàn cầu 10% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng từ tháng 2 là trái phép. Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ ra phán quyết trên vào thứ Năm. Chính quyền của ông Trump đã áp thuế quan đối với nhiều quốc gia và khu vực, thể theo mục 122 của đạo luật thương mại. Mức thuế quan này là biện pháp thay thế sau khi vào tháng 2, tòa tối cao Mỹ đã bác bỏ các thuế quan được ông Trump áp dụng quyết liệt trước đó. Theo phán quyết của tòa tối cao, ông Trump đã vượt quyền khi viện dẫn đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế để áp đặt cái mà ông gọi là thuế quan đối ứng. Theo mục 122 của đạo luật thương mại, Tổng thống được phép áp dụng thuế quan tối đa 15% trong tối đa 150 ngày để ứng phó với tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán lớn và nghiêm trọng. Theo phía nguyên đơn, ông Trump đã không đáp ứng đủ các điều kiện để áp dụng mục 122. Phán quyết mới nhất của tòa án có thể sẽ là một bước lùi nữa đối với chính quyền ông Trump. Tâm điểm chú ý là liệu chính quyền của ông Trump có kháng cáo hay không.

0: người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có thể ghi nhận thêm ca nhiễm virus Hanta liên quan đến tàu du lịch có ca nhiễm, nhưng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp. Tổng giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu như trên hôm thứ Năm. Ông gọi tình hình là sự cố nghiêm trọng. Ông Tedros cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm virus Hanta lũy kế lên thành 8 ca, bao gồm 3 ca nghi nhiễm. Ông nói rằng đã có 3 ca tử vong. Hầu hết các ca nhiễm virus Hanta là do tiếp xúc với các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với nước tiểu, phân cũng như nước bọt của những loài này. Ở một số ca, qua xét nghiệm đã xác định được virus Andes, một loại virus Hanta cụ thể. Sự lây nhiễm có giới hạn từ người sang người loại virus này từng được ghi nhận trước đây ở Nam Mỹ. Ông Tedros cho biết trong thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể lên tới 6 tuần. Bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc Quản lý Dịch bệnh và Đại dịch của WHO, nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại không phải là khởi đầu của đại dịch giống như COVID. Bà nói thêm rằng đây là đợt bùng phát trên một con tàu và có phạm vi hạn chế. Con tàu du lịch này hiện đang di chuyển ở Đại Tây Dương. Tàu dự kiến sẽ đến Tenerife, một đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào Chủ nhật. WHO cho biết một trong những chuyên gia của họ đã lên tàu. Ngoài ra còn có sự tham gia của 2 bác sĩ từ Hà Lan và một chuyên gia khác từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu. WHO nói thêm, họ đang tiến hành kiểm tra y tế cho tất cả mọi người trên tàu và thu thập thông tin để đánh giá nguy cơ nhiễm virus của họ.
1: Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand cho biết, nước này đang cân nhắc sẽ mua tàu hộ vệ từ Nhật Bản hoặc Anh để thay thế cho các tàu đang xuống cấp. Trong tuyên bố hôm thứ Năm, ông Chris Peng cho biết, New Zealand đang cân nhắc giữa tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản và Type 31 của Anh để thay thế hai tàu.

0: của hộ vệ hiện có. Ông cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này và dự kiến từ nay đến cuối năm sau, nội các sẽ nhận khuyến nghị về quyết định này. Vào năm ngoái, Australia, nước láng giềng của New Zealand, quyết định sẽ hợp tác với Nhật Bản phát triển tàu hộ vệ mới dựa trên cải tiến tàu lớp Mogami. New Zealand cũng bày tỏ quan tâm đến tàu này.
1: Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan với tựa đề Xin phê duyệt thuốc mới điều trị bệnh thận mãn tính ở mèo. Đài NHK chúng tôi được biết, một công ty dược phẩm khởi nghiệp tại Tokyo đang nộp đơn trình chính phủ xin phê duyệt một loại thuốc mới điều trị bệnh thận mãn tính ở mèo. Đây là căn bệnh phổ biến và hiện chưa có phác đồ điều trị hiệu quả. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Hôm nay, phần đầu chương trình là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món canh tương Asari no Miso Shiru theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja là Oyobide. Ngài cho gọi ạ. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món miso siru, tức là món canh đậu tương, một món ăn hết sức quen thuộc của người Nhật.
1: Một bữa ăn cơ bản của người Nhật thì thường có một bát cơm ăn kèm với món canh đậu tương. Canh đậu tương được làm từ nước dùng và sốt tương đặc, có thể thêm rau, đậu phụ, rong biển và các nguyên liệu theo mùa khác hoặc là các đặc sản của từng địa phương. Hướng dẫn chúng ta cách nấu món canh tương hôm nay, như thường lệ, là cô giáo đồng thời là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 今日は日本の家庭の食事には欠かせない日本の代表的な汁物、味噌汁を作ります。
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ làm món canh đậu tương, một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình của Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng ngao để làm nước dùng. Trước hết, hãy điểm qua nguyên liệu để làm món canh này cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 2 lạng ngao sống còn nguyên vỏ, 3 thìa canh sốt tương đặc, 4 cốc nước, tương đương 800ml nước. Ngoài ra còn có 2 thìa cà phê muối để ngâm ngao và một ít hành baro ở miền Bắc hay gọi là tỏi Tây, hoặc một ít rau thơm để trang trí món canh sau khi đã được hoàn thành.
1: Ngao được dùng trong món mì của Ý spaghetti alle vongole, tức là mì spaghetti với ngao. Ở Nhật thì ngao thường xuyên được dùng để cho thêm vào món canh tương. Trước tiên thì chúng ta phải ngâm ngao sống vào nước để chúng nhả hết cát và sạn.
0: Ngao nên được ngâm trong nước muối có độ mặn như nước biển. Nếu dùng nước thông thường thì nên cho thêm muối vào vì loại hải sản có vỏ này rất dễ hỏng nếu ở trong nước ngọt. Bạn hãy cho vào mỗi cốc nước một thìa cà phê muối. Điều này sẽ giúp cho nước có độ mặn như nước biển. Hôm nay, chúng ta sẽ ngâm ngao với lượng nước tương đương 2 cốc nước, nên chúng ta cần bỏ vào 2 thìa cà phê muối.
1: Để ngao vào một chiếc bát nông hoặc là một đĩa sau lòng, sao cho nước ngập đến khoảng 2cm. Lý tưởng là để nước xâm sắp, sao cho ngao trồi lên khỏi mặt nước một chút.
0: Ngâm ngao như vậy trong ít nhất nửa tiếng. Ngao sẽ nhả cát và sạn ra nếu được để trong bóng tối. Vì thế, bạn hãy đậy chiếc bát hoặc đĩa bằng một tờ giấy dùng trong việc nấu ăn hay bất kỳ loại giấy nào khác đều được.
1: Sau ít nhất là nửa tiếng thì cát và sạn sẽ lắng xuống đáy của bát. Dùng tay vớt ngao ra rổ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rửa qua các con ngao.
0: Lưu ý, trong khi rửa ngao bằng nước, hãy cầm những con ngao lên và cọ chúng vào nhau để lấy đi bụi bẩn bám trên vỏ ngao.
1: Chúng ta sẽ kiểm tra và loại bỏ những con không lành lặn hoặc là bị hỏng.
0: Mùi vị luôn là cách tốt để nhận biết độ tươi sống của nguyên liệu. Những con ngao cần phải có mùi tươi và hương vị của biển. Nếu có mùi hôi thì rất có thể là ngao đã chết.
1: Bạn cũng có thể kiểm tra xem là các con ngao có còn sống hay không bằng cách là dùng tay gõ nhẹ vào vỏ của chúng.
0: Nếu âm thanh phát ra kêu và vang, có nghĩa là ngao không sao.
1: Sau khi kiểm tra độ tươi sống của ngao, thì hãy cho chúng vào luộc qua, cho 4 cốc nước vào nồi. Tiếp đó thì cho ngao vào nồi, để lửa vừa vừa, cho sôi từ từ trong khoảng 5 phút.
0: Khi nước bắt đầu sôi, các con ngao sẽ cho mùi thơm, và nước dùng chỉ cần như vậy là đủ, không cần cho thêm gì khác. Tuy nhiên, thông thường khi làm món canh tương, chúng tôi cũng hay sử dụng nước dùng làm từ cá ngừ khô hoặc những loại cá nhỏ. Để thay thế ngao tươi, bạn cũng có thể dùng hải sản hai vỏ khác như là hến, sò hay là chai.
1: Khi ngao đã sôi thì vặn bếp nhỏ lại để mặt nước chỉ sôi lăn tăn và hớt cái lớp bọt nổi trên mặt nước. Sau khi hớt bọt trong nồi thì để ngao tiếp tục sôi lăn tăn thêm một lúc nữa.
0: Để ngao sôi khoảng 4 đến 5 phút. Nếu để ít hơn sẽ khiến cho mùi vị không được ngon, còn nếu để lâu hơn thì thịt ngao sẽ bị cứng. Trong khi nước dùng dậy lên mùi thơm của ngao thì đồng thời cũng sẽ chuyển dần sang màu trắng đục.
1: Sau khi chín thì ngao sẽ mở miệng, lúc này chúng ta có thể thêm phần tương đặc vào. Dùng một cái muôi múc hỗn hợp tương đặc cho vào nồi. Lưu ý là múc một ít nước dùng rồi hòa tan tương ở trong muôi trước khi đổ vào nồi. Sau khi hỗn hợp tương hòa với nước thì đổ vào nồi và quấy nhẹ tay sao cho ngao không bị rời ra khỏi vỏ. Bà Watanabe sẽ chỉ dẫn thêm về các công đoạn cuối cùng để hoàn thành món canh tương.
0: Tốt nhất là trước khi dọn ra ăn nên đun sôi qua nồi canh một lần nữa. Điều này sẽ giúp cho canh dậy mùi và ngon hơn. Vậy là món canh tương đã được hoàn tất. Hãy múc ngao ra bát trước khi chan thêm nước vào.
1: Chan nước vào bát sau khi đã múc ngao vào. Ngay trước khi dọn ra ăn thì trang trí bát canh với hành ba rô sắc nhỏ hoặc là ít rau thơm để mà tăng thêm mùi vị cho món ăn.
2: Miso shiru wa ireru gu no shurui ya miso no shurui de kazu kagiri naku iroiro na mono ga arimasu. Sonna naka de mo kyou na.
0: Đối với canh tương có vô số các nguyên liệu cũng như các loại tương khác nhau bạn có thể sử dụng. Hôm nay chúng ta làm một món canh tương hết sức đơn giản, sử dụng ngao để tăng hương vị cho nước dùng mà không cho thêm bất cứ nguyên liệu nào khác. Nhưng như thế không có nghĩa là món ăn kém ngon. Tôi hy vọng các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay chúng ta sẽ nói về

0: về các loại hỗn hợp tương đặc ở Nhật Bản. Tương trong tiếng Nhật là miso, là một loại gia vị của Nhật được làm từ đậu nành lên men, mạch nha và muối. Nó rất phổ biến và được làm ở mọi nơi trên khắp nước Nhật. Có thể làm ra rất nhiều các loại tương với nhiều màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào lượng mạch nha và muối được sử dụng, nhiệt độ khi lên men và thời gian ủ.
1: Bây giờ thì xin chị nói thêm về các loại tương khác nhau.
0: Có thể phân loại bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào việc loại mạch nha được sử dụng là loại nào. Ví dụ như mạch nha làm từ gạo, lúa mạch hay là đậu nành. Cũng có thể phân loại qua màu sắc của tương, có 3 màu chính.
1: Ví dụ như là màu đỏ hay là màu trắng phải không chị?
0: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Còn một màu khác nữa là màu nâu. Đây là loại tương rất phổ biến. Màu nâu thực chất là màu nâu vàng. Tương Shinshu là một trong những loại tương màu nâu nổi tiếng.
1: Vâng, tôi có nghe nói đến cái loại tương này.
0: Vâng, tên gọi của nó xuất phát từ vùng Shinshu là tỉnh Nagano ngày nay nằm ở phía tây Tokyo. Loại tương này được làm đầu tiên tại đây. Chính vì thế nó mới được gọi là tương Shinshu. Nó được làm bằng mạch nha gạo và nổi tiếng với màu vàng và vị mặn. Tương Shinshu chiếm khoảng 35% các loại tương được sản xuất tại Nhật. Có cả loại tương màu trắng có tên là Saikyo nữa anh Thắng ạ.
1: Tôi biết loại này, hình như là nó có nguồn gốc từ Kyoto phải không chị?
0: Dạ vâng, đúng là vậy. Nó có màu kem sáng, bóng và có vị ngọt, thanh. Thường thì tương được ủ trong vài tháng, nhưng mà loại tương trắng này thì thời gian ủ ngắn hơn rất là nhiều, chỉ khoảng 20 ngày. Thường thì tương ủ càng lâu sẽ có màu càng đậm anh ạ.
1: Thế thì cái loại tương mà được ủ lâu thì nó làm sao chị?
0: Hacho miso là tên của loại tương có màu đỏ sẫm, được làm ở Okazaki, tỉnh Aichi, nằm ở miền Trung Nhật Bản. Nó được làm ra chỉ với đậu nành và muối. Một số nhà sản xuất ủ loại tương này trong 2 năm, giúp cho nó có một mùi thơm rất là đặc trưng và một vị đậm đà.
1: Nghe chị nói thì tôi muốn ăn thử các loại tương khác nhau.
0: Dạ vâng, tương thì có thể được sử dụng để làm vô số các món ăn khác nhau, không chỉ có canh tương đâu ạ. Có thể sử dụng để sốt cá hay là cho vào lẩu, cũng có thể trộn với giấm để gia giảm cho hải sản và rau. Đặc biệt là dưa chuột sẽ trở nên rất là ngon nếu trộn với một ít tương đấy ạ.
1: Nghe có vẻ dễ làm quá hả? Vậy là tôi làm thử mới được.
0: Các bạn vừa lắng nghe chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu canh tương với ngao. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ học món kanitamadon hay là món trứng tráng với thịt cua ăn cùng với cơm. Hy vọng các bạn sẽ đón nghe chương trình.
2: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản.
3: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng của NHK World Japan.
4: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
3: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
5: Ninja
3: với bối cảnh
5: Nhiệm vụ khai sĩ
3: có nghĩa là bắt đầu nhiệm vụ. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: お呼びで。
1: Câu này có thể hiểu là ngài cho gọi ạ.
2: 新しい任務についてもらう。
1: Còn câu này có nghĩa là các người có nhiệm vụ mới.
3: Sau tiếng huýt sáo, có vẻ như nhiều người đã tập trung lại. Hay là có gì đó sắp bắt đầu trong cảnh này phải không anh Duy Khánh?
1: Những người đang tập trung lại hình như là các ninja thì phải. Nào hãy cùng hỏi cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Quốc tế Kansai.
4: Ninja ジャンルのアニメ漫画では口笛がよく使われます。今回は召集の合図の口笛を聞いて、
3: Ninja được mô tả trong các tác phẩm anime và manga thường sử dụng tiếng huýt sáo để giao tiếp. Trong cảnh chúng ta vừa nghe, các ninja đang ẩn thân khi nghe thấy tiếng huýt sáo triệu tập đã tập trung lại. Thủ lĩnh nhóm

0: nói rằng đã có nhiệm vụ mới được giao từ chủ nhân. Trước đó thì người đại diện cho nhóm ninja đã nói
1: Oyobide.
0: Rút gọn từ
1: Oyobide gozaimasuru ka,
0: có nghĩa là ngài cho gọi ạ. Câu này chỉ được nói một nửa, thể hiện sự tôn trọng với thủ lĩnh nhóm. Các biểu hiện lịch sự kết thúc bằng
1: De
0: cũng thường được samurai và ninja sử dụng trong các tác phẩm anime và manga. Một số ví dụ khác như là
1: Yokuzokobujide,
0: có nghĩa là trở về an toàn là tốt rồi, và
1: Itsuomotoride,
0: có nghĩa là khi nào sẽ trở về.
2: Ồ, thì ra là dừng câu giữa chừng cũng là một cách nói lịch sự. Trong trường hợp này, đó là phần câu dừng lại ở
3: De.
2: Thưa cô Kumano, tôi thì chỉ muốn hỏi là để xác nhận thôi, nhưng ninja có phải là những sát thủ không ạ? Họ được thuê để ám sát người khác có đúng không nhỉ?
1: Ninja wa shinobi. Josei no ninja wa kunoichi tomo yobare, kenrokusha ni tsukaete
0: hitoshi. Các ninja được gọi là
1: shinobi,
0: có nghĩa là những người ẩn nấp trong bóng tối, còn các ninja nữ thì được gọi là
1: kunoichi,
0: nghĩa đen là nữ. Ninja là những điệp viên phục vụ cho người có quyền lực và làm việc một cách bí mật. Vì ninja thực hiện các hoạt động ngầm, họ có nghĩa vụ duy trì kỷ luật nghiêm ngặt và trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt mỗi ngày. Trong anime và manga, chúng ta thường thấy những cảnh ninja lẻn vào thành trì của kẻ thù để đánh cắp thông tin, tiến hành các hoạt động phá hoại hay là loại bỏ những người cản đường. Quần áo của ninja thường có màu nâu đỏ sẫm, một màu sắc không nổi bật trong bóng tối và cũng không phản chiếu ánh trăng hoặc ánh nến khi lẻn đi đâu đó vào ban đêm. Bộ đồ lưới mà ninja mặc trong anime và manga được gọi là
1: kusari katabira,
0: hay là áo giáp xích được làm từ dây xích kim loại. Những bộ quần áo này rất nặng, vì vậy chúng chỉ được mặc trong khi chiến đấu.
2: Như vậy là các ninja phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, nhưng lại không được phép gây chú ý. Thật là ngầu quá chị Minh Châu nhỉ?
0: Đúng là như vậy ạ. Còn bây giờ chúng ta hãy nghe lại các cụm từ này một lần nữa nhé.
4: Oyobide. Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Tôi tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Nghe có vẻ khá là nguy hiểm.
0: Tôi cũng rất tò mò, nhưng mà bây giờ chúng ta phải luyện tập trước nhé. Nào các bạn, hãy hóa thân thành một ninja và nói những cụm từ này trong bầu không khí bí ẩn nào.
4: Oyobide.
0: Oyobide.
3: Oyobide.
4: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
0: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
3: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
0: Tôi tự hỏi đây sẽ là loại nhiệm vụ gì nhỏ? Có thể là tìm kiếm vàng bạc châu báu rất là quý hiếm phải không?
2: Nào nào nào, chị Minh Châu đừng quá phấn khích như vậy chứ. Muốn làm một ninja thì trước hết là chị phải nghiêm túc này, bình tĩnh và kín đáo hơn chứ ạ.
0: Bài vừa rồi nói về cách diễn đạt trong một cảnh khi ninja bắt đầu một nhiệm vụ.
4: Oyobide. Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Các bạn có cảm nhận được sức hấp dẫn bí ẩn của ninja không ạ? Còn tôi thì đang rất là háo hức để tiếp tục được học về cách nói chuyện của các ninja.
5: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Gatsu của nhóm nhạc Arashi.

Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Hôm nay, phần đầu chương trình là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món canh tương Asari no Miso Shiru theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja là Oyobide. Ngài cho gọi ạ. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món miso siru, tức là món canh đậu tương, một món ăn hết sức quen thuộc của người Nhật.
1: Một bữa ăn cơ bản của người Nhật thì thường có một bát cơm ăn kèm với món canh đậu tương. Canh đậu tương được làm từ nước dùng và sốt tương đặc, có thể thêm rau, đậu phụ, rong biển và các nguyên liệu theo mùa khác hoặc là các đặc sản của từng địa phương. Hướng dẫn chúng ta cách nấu món canh tương hôm nay, như thường lệ, là cô giáo đồng thời là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 今日は日本の家庭の食事には欠かせない日本の代表的な汁物、味噌汁を作ります。
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ làm món canh đậu tương, một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình của Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng ngao để làm nước dùng. Trước hết, hãy điểm qua nguyên liệu để làm món canh này cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 2 lạng ngao sống còn nguyên vỏ, 3 thìa canh sốt tương đặc, 4 cốc nước, tương đương 800ml nước. Ngoài ra còn có 2 thìa cà phê muối để ngâm ngao và một ít hành baro ở miền Bắc hay gọi là tỏi Tây, hoặc một ít rau thơm để trang trí món canh sau khi đã được hoàn thành.
1: Ngao được dùng trong món mì của Ý spaghetti alle vongole, tức là mì spaghetti với ngao. Ở Nhật thì ngao thường xuyên được dùng để cho thêm vào món canh tương. Trước tiên thì chúng ta phải ngâm ngao sống vào nước để chúng nhả hết cát và sạn.
0: Ngao nên được ngâm trong nước muối có độ mặn như nước biển. Nếu dùng nước thông thường thì nên cho thêm muối vào vì loại hải sản có vỏ này rất dễ hỏng nếu ở trong nước ngọt. Bạn hãy cho vào mỗi cốc nước một thìa cà phê muối. Điều này sẽ giúp cho nước có độ mặn như nước biển. Hôm nay, chúng ta sẽ ngâm ngao với lượng nước tương đương 2 cốc nước, nên chúng ta cần bỏ vào 2 thìa cà phê muối.
1: Để ngao vào một chiếc bát nông hoặc là một đĩa sau lòng, sao cho nước ngập đến khoảng 2cm. Lý tưởng là để nước xâm sắp, sao cho ngao trồi lên khỏi mặt nước một chút.
0: Ngâm ngao như vậy trong ít nhất nửa tiếng, ngao sẽ nhả cát và sạn ra nếu được để trong bóng tối. Vì thế, bạn hãy đậy chiếc bát hoặc đĩa bằng một tờ giấy dùng trong việc nấu ăn hay bất kỳ loại giấy nào khác đều được.
1: Sau ít nhất là nửa tiếng thì cát và sạn sẽ lắng xuống đáy của bát. Dùng tay vớt ngao ra rổ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rửa qua các con ngao.
0: Lưu ý, trong khi rửa ngao bằng nước, hãy cầm những con ngao lên và cọ chúng vào nhau để lấy đi bụi bẩn bám trên vỏ ngao.
1: Chúng ta sẽ kiểm tra và loại bỏ những con không lành lặn hoặc là bị hỏng.
0: Mùi vị luôn là cách tốt để nhận biết độ tươi sống của nguyên liệu. Những con ngao cần phải có mùi tươi và hương vị của biển. Nếu có mùi hôi thì rất có thể là ngao đã chết.
1: Bạn cũng có thể kiểm tra xem là các con ngao có còn sống hay không bằng cách là dùng tay gõ nhẹ vào vỏ của chúng.
0: Nếu âm thanh phát ra kêu và vang, có nghĩa là ngao không sao.
1: Sau khi kiểm tra độ tươi sống của ngao thì hãy cho chúng vào luộc qua, cho 4 cốc nước vào nồi. Tiếp đó thì cho ngao vào nồi để lửa vừa vừa cho sôi từ từ trong khoảng 5 phút.
0: Khi nước bắt đầu sôi, các con ngao sẽ cho mùi thơm và nước dùng chỉ cần như vậy là đủ, không cần cho thêm gì khác. Tuy nhiên, thông thường khi làm món canh tương, chúng tôi cũng hay sử dụng nước dùng làm từ cá ngừ khô hoặc những loại cá nhỏ. Để thay thế ngao tươi, bạn cũng có thể dùng hải sản hai vỏ khác như là hến, sò hay là chai.
1: Khi ngao đã sôi thì vặn bếp nhỏ lại để mặt nước chỉ sôi lăn tăn và hớt cái lớp bọt nổi trên mặt nước. Sau khi hớt bọt trong nồi thì để ngao tiếp tục sôi lăn tăn thêm một lúc nữa.
0: Để ngao sôi khoảng 4 đến 5 phút. Nếu để ít hơn sẽ khiến cho mùi vị không được ngon, còn nếu để lâu hơn thì thịt ngao sẽ bị cứng. Trong khi nước dùng dậy lên mùi thơm của ngao thì đồng thời cũng sẽ chuyển dần sang màu trắng đục.
1: Sau khi chín thì ngao sẽ mở miệng, lúc này chúng ta có thể thêm phần tương đặc vào. Dùng một cái muôi múc hỗn hợp tương đặc cho vào nồi. Lưu ý là múc một ít nước dùng rồi hòa tan tương ở trong muôi trước khi đổ vào nồi. Sau khi hỗn hợp tương hòa với nước thì đổ vào nồi và quấy nhẹ tay sao cho ngao không bị rời ra khỏi vỏ. Bà Watanabe sẽ chỉ dẫn thêm về các công đoạn cuối cùng để hoàn thành món canh tương.
0: Tốt nhất là trước khi dọn ra ăn nên đun sôi qua nồi canh một lần nữa. Điều này sẽ giúp cho canh dậy mùi và ngon hơn. Vậy là món canh tương đã được hoàn tất. Hãy múc ngao ra bát trước khi chan thêm nước vào.
1: Chan nước vào bát sau khi đã múc ngao vào. Ngay trước khi dọn ra ăn thì trang trí bát canh với hành ba rô sắc nhỏ hoặc là ít rau thơm để mà tăng thêm mùi vị cho món ăn.
2: Miso shiru wa ireru gu no shurui ya miso no shurui de kazu kagiri naku iroiro na mono ga arimasu. Sonna naka de mo kyou na
0: Đối với canh tương có vô số các nguyên liệu cũng như các loại tương khác nhau bạn có thể sử dụng. Hôm nay chúng ta làm một món canh tương hết sức đơn giản, sử dụng ngao để tăng hương vị cho nước dùng mà không cho thêm bất cứ nguyên liệu nào khác. Nhưng như thế không có nghĩa là món ăn kém ngon. Tôi hy vọng các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại hỗn hợp tương đặc ở Nhật Bản. Tương trong tiếng Nhật là miso, là một loại gia vị của Nhật được làm từ đậu nành lên men, mạch nha và muối. Nó rất phổ biến và được làm ở mọi nơi trên khắp nước Nhật. Có thể làm ra rất nhiều các loại tương với nhiều màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào lượng mạch nha và muối được sử dụng, nhiệt độ khi lên men và thời gian ủ.
1: Bây giờ thì xin chị nói thêm về các loại tương khác nhau.
0: Có thể phân loại bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào việc loại mạch nha được sử dụng là loại nào. Ví dụ như mạch nha làm từ gạo, lúa mạch hay là đậu nành. Cũng có thể phân loại qua màu sắc của tương, có 3 màu chính.
1: Ví dụ như là màu đỏ hay là màu trắng phải không chị?
0: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Còn một màu khác nữa là màu nâu. Đây là loại tương rất phổ biến. Màu nâu thực chất là màu nâu vàng. Tương Shinshu là một trong những loại tương màu nâu nổi tiếng.
1: Tôi có nghe nói đến cái loại tương này.
0: Vâng, tên gọi của nó xuất phát từ vùng Shinshu là tỉnh Nagano ngày nay nằm ở phía tây Tokyo. Loại tương này được làm đầu tiên tại đây, chính vì thế nó mới được gọi là tương Shinshu. Nó được làm bằng mạch nha gạo và nổi tiếng với màu vàng và vị mặn. Tương Shinshu chiếm khoảng 35% các loại tương được sản xuất tại Nhật. Có cả loại tương màu trắng có tên là Saikyo nữa anh Thắng ạ.
1: Tôi biết loại này, hình như là nó có nguồn gốc từ Kyoto phải không chị?
0: Dạ vâng, đúng là vậy. Nó có màu kem sáng, bóng và có vị ngọt, thanh. Thường thì tương được ủ trong vài tháng, nhưng mà loại tương trắng này thì thời gian ủ ngắn hơn rất là nhiều, chỉ khoảng 20 ngày. Thường thì tương ủ càng lâu sẽ có màu càng đậm anh ạ.
1: Thế thì cái loại tương mà được ủ lâu thì nó làm sao chị?
0: Hacho miso là tên của loại tương có màu đỏ sẫm, được làm ở Okazaki, tỉnh Aichi, nằm ở miền Trung Nhật Bản. Nó được làm ra chỉ với đậu nành và muối. Một số nhà sản xuất ủ loại tương này trong 2 năm, giúp cho nó có một mùi thơm rất là đặc trưng và một vị đậm đà.
1: Nghe chị nói thì tôi muốn ăn thử các loại tương khác nhau.
0: Dạ vâng, tương thì có thể được sử dụng để làm vô số các món ăn khác nhau, không chỉ có canh tương đâu ạ. Có thể sử dụng để sốt cá hay là cho vào lẩu, cũng có thể trộn với giấm để gia giảm cho hải sản và rau. Đặc biệt là dưa chuột sẽ trở nên rất là ngon nếu trộn với một ít tương đấy ạ.
1: Nghe có vẻ dễ làm quá hả? Vậy là tôi làm thử mới được.
0: Các bạn vừa lắng nghe chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu canh tương với ngao. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ học món kanitamadon hay là món trứng tráng với thịt cua ăn cùng với cơm. Hy vọng các bạn sẽ đón nghe chương trình.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục cùng nấu món ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
6: Ninja
4: với bối cảnh
6: Nhiệm vụ khai sĩ,
4: có nghĩa là bắt đầu nhiệm vụ. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: お呼びで。
1: Câu này có thể hiểu là ngài cho gọi ạ.
2: 新しい任務についてもらう。
1: Còn câu này có nghĩa là các người có nhiệm vụ mới.
3: Sau tiếng huýt sáo, có vẻ như nhiều người đã tập trung lại. Hay là có gì đó sắp bắt đầu trong cảnh này phải không anh Duy Khánh?
1: Những người đang tập trung lại hình như là các ninja thì phải. Nào hãy cùng hỏi cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Quốc tế Kansai.
4: Ninja ジャンルのアニメ漫画では口笛がよく使われます。今回は召集の合図の口笛を聞いて。
3: Ninja được mô tả trong các tác phẩm anime và manga thường sử dụng tiếng huýt sáo để giao tiếp. Trong cảnh chúng ta vừa nghe, các ninja đang ẩn thân khi nghe thấy tiếng huýt sáo triệu tập đã tập trung lại. Thủ lĩnh nhóm nói rằng đã có nhiệm vụ mới được giao từ chủ nhân. Trước đó thì người đại diện cho nhóm ninja đã nói.
4: お呼びで.
3: Rút gọn từ.
4: お呼びでございまするか.
3: Có nghĩa là ngài cho gọi ạ. Câu này chỉ được nói một nửa, thể hiện sự tôn trọng với thủ lĩnh nhóm. Các biểu hiện lịch sự kết thúc bằng
4: で.
3: Cũng thường được samurai và ninja sử dụng trong các tác phẩm anime và manga. Một số ví dụ khác như là
4: よくぞご無事で.
3: Có nghĩa là trở về an toàn là tốt rồi. Và
4: いつお戻りで.
3: Có nghĩa là khi nào sẽ trở về.
1: Ồ thì ra là dừng câu giữa chừng cũng là một cách nói lịch sự. Trong trường hợp này, đó là phần câu dừng lại ở
0: tê.
1: Thưa cô Kumano, tôi thì chỉ muốn hỏi là để xác nhận thôi, nhưng ninja có phải là những sát thủ không ạ? Họ được thuê để ám sát người khác có đúng không nhỉ?
4: Ninja wa shinobi. 女性の ninja wa kunoichi とも呼ばれ、権力者に仕えて等し
3: い。Các ninja được gọi là
4: shinobi,
3: có nghĩa là những người ẩn nấp trong bóng tối. Còn các ninja nữ thì được gọi là
4: kunoichi,
3: nghĩa đen là nữ. Ninja là những điệp viên phục vụ cho người có quyền lực và làm việc một

0: cách bí mật. Vì ninja thực hiện các hoạt động ngầm, họ có nghĩa vụ duy trì kỷ luật nghiêm ngặt và trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt mỗi ngày. Trong anime và manga, chúng ta thường thấy những cảnh ninja lẻn vào thành trì của kẻ thù để đánh cắp thông tin, tiến hành các hoạt động phá hoại hay là loại bỏ những người cản đường. Quần áo của ninja thường có màu nâu đỏ sẫm, một màu sắc không nổi bật trong bóng tối và cũng không phản chiếu ánh trăng hoặc ánh nến khi lẻn đi đâu đó vào ban đêm. Bộ đồ lưới mà ninja mặc trong anime và manga được gọi là
1: kusari katabira,
0: hay là áo giáp xích được làm từ dây xích kim loại. Những bộ quần áo này rất nặng, vì vậy chúng chỉ được mặc trong khi chiến đấu.
2: Như vậy là các ninja phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, nhưng lại không được phép gây chú ý. Thật là ngầu quá chị Minh Châu nhỉ?
0: Đúng là như vậy ạ. Còn bây giờ chúng ta hãy nghe lại các cụm từ này một lần nữa nhé.
3: Oyobi de. Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Tôi tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Nghe có vẻ khá là nguy hiểm.
0: Tôi cũng rất tò mò, nhưng mà bây giờ chúng ta phải luyện tập trước nhé. Nào các bạn, hãy hóa thân thành một ninja và nói những cụm từ này trong bầu không khí bí ẩn nào.
3: Oyobi de.
0: Oyobi de.
2: Oyobi de.
3: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
0: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
0: Tôi tự hỏi đây sẽ là loại nhiệm vụ gì nhỏ? Có thể là tìm kiếm vàng bạc châu báu rất là quý hiếm phải không?
2: Nào nào nào, chị Minh Châu đừng quá phấn khích như vậy chứ. Muốn làm một ninja thì trước hết là chị phải nghiêm túc này, bình tĩnh và kín đáo hơn chứ ạ.
0: Bài vừa rồi nói về cách diễn đạt trong một cảnh khi ninja bắt đầu một nhiệm vụ.
3: Oyobi de. Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Các bạn có cảm nhận được sức hấp dẫn bí ẩn của ninja không ạ? Còn tôi thì đang rất là háo hức để tiếp tục được học về cách nói chuyện của các ninja.
4: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Gatsu của nhóm nhạc Arashi.

Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.